0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bonbonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Čak 4 utakmice u 11 dana odigrače nogomet reprezentacija Bosne i Hercegovine u UEFA Ligi Nacija koje počinju septembra i oktobra ove godine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine kao i ostale reprezentacije se našla u paklenom žestokom rasporedu. UEFA je sve svela na samo dva prozora, tako da će u prvom onom prozoru ili prvom ciklusu se igrati 4 utakmice. Naši 25. septembra Ljeni Zmajevi gostuju u Poljskoj, 3 dana poslije gostuju u Rumuniji. 2. oktobra na domaćem terenu dočekujemo Švedsku, da bi 5. oktobra dočekali i Poljsku. U novembarskom terminu 14. novembra igramo u Švedskoj prvo, a onda na Bilnom polju u Sarajevu u Zenici od 17. novembra dočekujemo ekipu Rumunije. Ovo je B Liga Nacija i to je onako baš nama po mjeri, tako da će svaki bod biti itekako bitan u borbi da ostanemo u ovom rangu takmičenja. 4 utakmice, kraj septembra, početak oktobra. Ajmo Bosno, ajmo Hercegovino, ajmo ljudi svi na noge.

E, pazite kako skladištite svoju hranu i uneste što više voća i povrća, pogotovo ovog sezonskog, i već polako sve zakapijajte, zatvarajte, navuste žalozine, spustite roletne, navuste paravane, tamo poslije 11 će biti vruće, vrelo, naiće zvizdana, tako da od 11 do 18 soška ili negdje kreune u dobrom društvu i dobrom okruženju. Ako ste za volanom, sugerišemo vam maksimalno opreznu vožnju, pogotovo jer je ponedeljak, malo ste vi požurili prije zidana da ovo sve odradite, lagani ni vi, polako, evo, bilo je saobičajnih nezgoda tokom vikenda sa teškim tjelesnim povredama, bilo je sudara, bilo je požara, pa vas pozivamo za strpljenje. Smanjite gas. I vozači, i pješaci, i ovi što nisu ni vozači, ni pješaci, ovi na mopedima i ostalim čudesima i kamionima i avionima, svi poštujte saobičajne propise i ograničenja. Vozači, smanjite gas. Pješaci, prelazite na zebrama, na zeleno i hodajte trotoarom. Kako je stanje na putevima Bosne i Hercegovine, cestama, kaldrmama, drumovima, autoputevima i na graničnim prijelazima, saznaćemo od novog lica, novog glasa u Bosansko-Hercegovičkom automoto klubu Bihamku. Tamo je ovog jutra dežurna Albina Sorguć.

0: pijamama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Kad kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karambaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno. Strava prava,

Početak je radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Daleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

gospodo, drugarice i drugovi, mnogi su vam obećavali zlatne kašike, a sad nemate ni za krompira, ni za raštike. Nema više da vas neko vara, laže, farba. Novi

Reho Rozović, postavljena je u Malim Adama u Bosanskoj Krupi. Otvorena je izložba jučer u 17 sati, trajala do 20, a istu možete pogledati i danas i sutra u istom tom terminu od 17 do 20 sati. Ove sedmice očekuju nas još neka dešavanja, tu je svakako predstava Enisa Bešlagića, zatim peta Bosansko-Krupska regata, odnosno Una regata Bosanska Krupa Bosanska otoka, te tradicionalni Skokoviće Vanuše 2026 zajedno sa koncertom zabranjenog pušenja. Dakle, još jedna zanimljiva sedmica, zanimljiv vikend u Bosanskoj Krupi i polako privodimo kraju manifestaciju Ljeto u Bosanskoj Krupi. .39 pustit ćemo vas da uživate u muzicu koju pušta naša Asija, a mi se čujemo nešto kasnije. Naravno, kao što ste već i navikli, imamo jednu gošću u studiju, možda možete pretpostaviti već koja, ali evo, pričekat ćemo.

Početak je radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Daleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.